0: Mingla Shire, Yajan Chinka, Pijaba, the Kumya, Zolanga, Doctor Nadue, BBC Mima Vice in Rigu, London Murogan, Jay Tony Valley, General Vipuva, Dina Season Rede,
1: Tony Yarimajai, Odo Down Livoma, Town Gong Livoma, Dorma, Niara, Danuja Group, Niari Maja, Dushi, Kakada, who Dijadia Timan, Buima, who is the Jonah Fula.
0: We die in Opa Chama, Sita Yet, Tuzijo, Sibishan, we think that she told on it, John Nasan Yabu Shiro.
2: Certainly, it would be significant, but we only heard.
0: Never running a Nema, Piafu, Hisbula, Pogu, Tomra Tranga, Dayak, Sakap, Jotar, Edo Subime, Nibima Barry, Subchini, the rest of it, take the young Ninga, the Runicule, then Sub Babu Shini Valley Kanya. လေဘရွန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းလီတန်နီမြစ်အနီးကကျေးရွာ300ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီကဒီဘက်ကအရသားတွေဘေးလွတ်ရာထွက်သွားကြဘူးလေအစ္စရေးကသတိပေးပါတယ်။လေဘရွန်တောင်ဘက်ပိုင်းတိုင်ယာမြို့ကိုပြတ်မှတ်ထားလို့အစ္စရေးကပြီးခဲ့တဲ့ည၃ကတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာမှာပေဆုံးသူ900ထက်မနည်းရှိတယ်လို့လေဘရွန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လေဘရွန်အစိုးရနဲ့အပြည ိုဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးပယ်ချထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်တန့်နိုင်ရေးဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့သူတိုက်ရိုက်စကားပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ဘရွန်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်လီနာဆင်ဂျက်ပြောတာက
2: Certainly it would be significant but we only heard it from President Trump.
0: တမန်ထရမ့်ကအခုလိုပြောတယ်ဆိုတော့ငငယ်ရေးအလားအလာအတွက်ထူးခြားတယ်လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုတမန်ထရမ့်အရင်ကလည်းပြောမှုပါလေ။အဲ့ဒီတော့ကလည်းဟစ်ဘိုလာတွေကဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာလဲ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောတာလဲဆိုတာတွေကိုမသိရပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဂျာဂန်လူတွေကနေတစ်ဆင့်ပဲသူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုပါလာမျိုးပဲလားဆိုတာလည်းမသိရပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားမှာရှိတဲ့အဇော့ပင်လယ်ပြင်ကပင်မောတွေစိတ်ကန်းတွေကိုပိတ်မထားလို့အနဝါရေပြင်သုံး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းပြောဆိုတဲ့အပုံနှိုင်းယူကရိန်းပြောဆိုတဲ့အပုံနှုံတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပိတ်မထားခဲ့တဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဟာရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းပိုင်နယ်မြေတွေကစိုက်ခ

အင်းတွေကနေရုရှားခိုးယူသွားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုပယ်ဆောင်ထားကြတဲ့သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဟာသင်္ဘောရဲ့မူလနာမည်တွေပေါ်မှာဆေးအစ်စ်တွေတုပ်ပြီးဆေးအစ်စ်တွေတုပ်ပြီးပုံဖြတ်လို့ခုံမောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းယူကရိန်းကပြောပါတယ်။အဇော့ဖ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာမှာသူတို့နိုင်ငံသား၅ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဇော့ဘဂျန်နိုင်ငံကပြောပါတယ်။အကရှင်းအောင်နေမြင်နဲ့ဆိုရင် ARB တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့မြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကရှစ်ကြောင်းဝင်နေပြီးအရက်သားအယောက်20ဝန်းကျင်ထိအောင်အသက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါလေ။မြစ်ချေမျိုးပေါ်နဲ့မုန်းလက်ကုံဆွဲကြီးထနောင်းကုန်းအပောင်ဝင်ရွာပေါင်း10ရွာနဲ့မင်းကအင်ဂျီ1000ကျော်ပါမိရှုခန်းတယ်လို့ဆိုပါလေ။ပခုတ်ကူတက်မှ101ညောင်ဦးချေဆိုင်ခလာရ415နဲ့ပြည်သူစစ်ရက်ခေါ်ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလဇမ်းပိုင်းကလေးကမြစ်ချေမျိုးနယ်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းချင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းစတင်ဝေရောက်ချိန်

0: Sishang Trapia Yadu, Chowdong Winyong, Chowdong Winjian Tiong, Shini Lelude, maybe not let the Rinuiga, Piovali. Nyan Yetu Nipinya, Aingu, Detroit Simeon Dika, American Company, Anthropic Soya, Thurunna Song Panditare, Simeon Zong, AI Senatriha, Ludaya Tinchum Ogani, Thurubada Lumion, Lunhang Nesule, Lakanari, Piaba Lare Subi, Toki Piovali. Dajong AI Senatrigo, Kaba, Net, Nebe, Dibima, a pian sign, Simeon Nijalari, Shin Tabi, Planting Yabule, Anthropica, Jampuvali. Kusoye, Thuruya AI Senatriha, Thurubada, Thuru Simeon, Shin Nago, Tobi Lodala, Triabi, Ludaya Kanganago, Sinaima, Shocha, Lani Redu, Anthropic Comliga, Three Pivali. Eri Comligo, Pudu, Titongu, Jopje, Jack Club, Piolaga.
1: Right now, it's like the AI industry has a gas pedal. But it doesn't have a brake.
0: Let's see, AI Nipinya, Gomli Rego, Gamonane Uma, Pepioye, Truma, Shame Yene, Liva, Babi, Nizia, Brake, Shimila, Triabale. Dido, Brakes in the Little Tabo, Dola Vilu, General Championida, Pibale, Subi, Piovala. Africa died now by Gomli Mainang at Kupje, Malima, Mutia, Iria, Bembe, Modosanga, Mountain, Sinning with Paper like Bali. လက်နက်ကင်ပုံကန်ထားကြောင်းနေသူတွေကိုကင်တွယ်ရေးနှီးပြူအပ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုအမိတ်ထုတ်ပြန်ရလာလို့မာလီစစ်အစိုးရကပြောပါတယ်လက်နက်ကင်တွေဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုရောက်လာကြပြီးတယ်လီဘက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုခါအမြန်မဲ့ပြန်ထွက်သွားလာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါတယ်မာလီမှာစစ်အစိုးရနဲ့တိုက်ခိုက်နေသူတွေဟာကြည်သားဆိုတဲ့အဓိကမြောက်ပိုင်းမြို့ကိုလက်သလုံးမှာပဲပိမ့်ပိုင်နိုင် Satin, Yami Maro, Jamu Donarigo, Miba, Kumbija Yamada, Lame Pinabe, Badayat, then Japin and Noma Pibale. And the Lumiba, Kumbija, Lua Jesurago, Ted Limpia Tantale Ubrigo, Italy, Sine Lodogani, deep like Pibale, a Daikan Rigado, Eri Ubriha, Bama, David Machida, Ubri, so be, Gangwet, Gosun Yavale, come ya.
2: Facebook, YouTube, Instagram, and Viber Roma Soyin, BBC News, Mima Samin Nagane, Pashuna Sinaimare, BBC TV Season Go, Mizima TV Ma Shusan Nanjabare, Kobene Abe Yangine, BBC Season Riga, Let the Gamabe Shinibare.
3: ကုဒရင်တော်ဘက်ကိုဆက်အောင်မှာတို့လက်ရှိမှာခင်ဗျာမကွေးတိုင်းနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ဦးရေတိုင်းတဲ့ချီပြီးတိုးလာနေပါတယ်အခုလိုမိုးရင်းကာလမှာစစ်တပ်ကအင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်ရခိုင်ရုံးမှအဆက်စီကိုစစ်ကြောင်း၃ချောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလိုလေကြောင်းဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီး လေးကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်ကပြောပါတယ်
4: ။ရန်ကြီးကူပြောင်းမိုးလင်းကာလမှာဒီမြင့်ပြပါတော့ငပြဖြစ်တာတွေတမ်းမကြီးအဲ့ဘက်ဒီမှာတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်။ဒီဒီဇင်းဖြစ်ဆောင်ရတာကတော့အရင်ထက်ပိုပြီးတော့လူကြီးတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးရွာတွေလည်းများတယ်။နောက်ရှောင်းလာတဲ့ကာလတွေလည်းပိုကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းရှောင်းနေရတယ်ပါ။အဓိကတော့အခုဝင်လာတဲ့ဒီရေပြင်းဝင်လာတဲ့အင်အားထောင်ရစစ်ကြောင်းတောင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အတူဒီအခုပိုးဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစစ်ကောင်စီကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းလည်းပါပါတယ်။
3: ဆော့ရော့ပေါ့မြိုင်မြစ်ခြေတို့မှာစစ်ဆောင်ဦးရေ8000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဒေသတွေဟာချင်းတောင်တန်းနဲ့ပုံတောင်ပုံကြားတောင်တန်းကြားကရော့ချောင်းခွမ်းမှာနေပြည်ထိဆက်ပြီးတည်ရှိနေတာပါစစ်တပ်ဟာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရိတ်ခါဖြတ်တောက်ချင်တာကြောင့်သာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်နဲ့စိတ်ဖြူတို့နဲ့နေပြည်ထိဆက်နေတဲ့ပခုတ်ခူခရိုင်တွင်းကပေါ့မြို့နယ်မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း1000ကျော်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ဦးရေတိုးမြင့်လာပြီးတောက်သုံးရေအခက်ခဲပါကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်
5: ။ချို့နေရာတွေမှာကြာရင်ဘုံတော်တောင်တွေပေါ်မှာတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာပဲတွားပြီးမှနေရတယ်။ဒါမျိုးကြတော့သူဒီနေရာတွေမှာကြာတော့သူရေခက်ခဲတာအတွေ့တယ်။အဲမှာဟိုကျွန်တော်

0: ဒါလူဒီယာဘိုယိုကြီးရာပြေကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့သားအဖြစ်တမက်ပေးရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အစံလေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဘီဘီစီကကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။အစံလေးရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမှုမျိုးတွေရှိနေပါသလဲ။
1: ဒီဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသိရှိသူတူပြောပြချက်ကိုအစံစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းသာဖွဲ့တွေကဝောက်ဖွဲ့လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။အခုရှမ်းနေရာလဲအန်စီအေထိုးချင်တာ။အခုလောလောဆယ်ဒီဘက်ကတော့အေးကိုအဖွဲ့တစ်ခုလုံးလက်မခံဘဲတရားစဉ်းစားချင်ပုံရတယ်။ဆိုလိုတာကရှမ်းနေတိုင်းလမ်းတွေများတဲ့နုနယ်သုံးခုလောက်မှာလူဦးရေရဲ့50%ကနေကျော်ရင်ကိ
0: 2020ခုနှစ်အတွင်းကစလို့စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားစစ်ရေးပြင်းထန်နေပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကိုကရင်လက်လက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တော်လင်ရင်အင်အားစုတွေကစုမိုးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကားသုံးလုံးနဲ့အင်းတော်မော်လူဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒါဟာ SNA ရဲ့အကူအညီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ချင်းနီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသဖြစ်လာဖို့လူကူနိုင်ပါမလား။တိုင်းလိုင်းချင်းနီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထည့်အောင်ပြောတာက
1: ဒါဥပဒေရပဲသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလောတဲ့ချင်းနီရလာတိုင်းတာဆိုတော့စူးစမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအဆက်ဆက်တောင်းမကြတယ်။ဒါလူလာရင်ယူစင်ခါတုံးကကျွန်တော်မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ခဲ့လို့ကချင်းနီသတ်မှတ်ခံလိုက်ရတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလူလာရပြီးဒီနေ့ထိမှကျွန်တော်စူးစမ်းဆဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ
0: ။အခုနေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာဟုံမလင်းခန်တီမော်လိုက်ဖောင်းပြင်မမောက်ပင်လေဘူးအချင်းပြင်းနယ်မှာဖားကန့်မိုးညင်းမိုးကောင်းမြကြီးနာဝိုက်မော်ဒေသတွေအထိပါဝင်တယ်လို့ရှင်းနေလူမျိုးတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တခါပညာရေးကဏ္ဍဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လဲအခြေခံပညာစနစ်တန်း Great 12သင်ယူညွှန်တဲ့တချို့ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ဇီဝဗေဒယူဝဗေဒနဲ့မြန်မာစာလို့ဆိုပါတယ်တကယ်ပဲ G12 သင်ယူသစ်တွေအခုပညာသင်နှစ်မှာစတင်သင်ကြားရတော့မှာပါလားမရွှေပူနီပြောပြပေးမှာပ
3: ါခြေကပညာဆန္ဒတန် Grade 12တွေရဲ့ဘာသာရပ်လိုက်သင်ယူညွှန်းနှန်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံသင်ယူညွှန်းနှန်းကော်မတီကပြောကြားထားတာတွေရှိပေမဲ့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအကြားမှာဒါကိုကြကြပြန့်ပြန့်သိရှိထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ပြည်ရင်ဝင်ကြီးဒေါက်တာချောချောစိန်ကတော့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့တုန်းကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာလာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက် Grade 12သင်ယူညွှန်းနှန်းပြန်လည်ရေးဆွဲသွားမယ်လို့ပြောထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့အခုပညာသင်နှစ်မှာအသုံးပြုဖို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေမှာပြောင်းလဲထားတဲ့အပိုင်းတွေမပါဝင်လာသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအစားပြောင်းလဲတင်ကြရမယ့်ဘာသာရေးအလိုက်သင်ခန်းစာတွေကိုကျောင်းနေစီပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သင်ယူညွှန်းနှန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
4: စာအုပ်တအုပ်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ကရှာတော့ပြောင်းမယ်လေဒါပေမဲ့သင်ယူစာအုပ်ကရှာတော့အခုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းပါးပါးပြောင်းမှာလေဆိုလည်းလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်အစီကရှာတော့တော်တော်နဲ့စကုန်နဲ့သိရှိပညာသင်ပြီးမှသူတို့ထုတ်ပေးမှာပြောင်းတာကရှာတော့ PC ရေးပြီးတော့ BYU ရေးအဓိကဒီနှစ်ဘာသာပဲသူတို့ပြောင်းတာရှိတယ်နော်
3: ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမိဘနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့သင်ယူညွှန်းနှန်းပြောင်းလဲတာတွေကိုစာသင်နှစ်သစ်စတင်ကနေမှသိကြရလို့ထိခိုက်ညံ့တာမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြပါရယ်။ဆယ်တန်း၁၇တန်းနဲ့၁၂တန်းကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးတဲ့ဂိုက်ဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ကျောင်းသားမိဘတဦးလည်းဖြစ်သူတဦးပြောပြတာက
5: ကျောင်းသားတော့ကတော့မျက်နာတာပေါ့တို့ကလေးတွေကအရင် bright ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရင်သင်ယူတစ်ခုလုံးပြီးသွားလောက်ပြီးနေရဒီမှာလေ၁၇တန်းမဖြေခင်ကလေးရောက်၁၂တန်းကိုလိလာပြီးတာလို့တော့ audio ဘာလို့မှန်းတဲ့သူအများကြီးပဲရှိရခလေးတွေတဘောမှာလေကျိုးလုတ်ထားတဲ့ခလေးတွေအတွက်ကြတော့ဟိုဒီစာတွေပဲဒါပေမဲ့သူတင်ယူရေးထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ချက်ထားတဲ့စာတွေကနေပြီးတော့ရော့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ထပ်တိုးတဲ့ခါကျတော့သူထပ်လိလာရမှာလေအခုမှကြောင်းတဲ့ခလေးတွေအတွက်လည်းမျက်နှာအကြောင်းလေဆိုဆယ်နဲ့ဆက်တဲ့တိုင်းရေဟိုအမတ်တွေကိုမိပြီးတော့စနတန်းကိုပေးမယ်လို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စနတန်းကျတော့အဲ့လိုတင်ယူပြောင်းလိုက်ရင်လုံးလုံးကြီးကွဲသွားရင်ဆယ်နဲ့ဆက်တဲ့တိုင်းတက်ထားလို့စနတန်းပညာကြီးကတော့တက်တဲ့ကြီးဟိုဒိတ်ပင်မရှိတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်
3: အခုလိုသင်ယူညွှန်းနှန်းအနေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးရှိပါသလားဒီသင်ယူသစ်တွေကိုသင်ကြားဖို့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်သင်ဆရာဆရာမတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသင်တန်းပို့ချပေးမှုတွေရှိထားပါသလားဆိုတာတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံ BBC ကမေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသင်ယူသစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမူလသင်ယူအတိုင်းပဲဆက်လက်သင်ကြားဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြတယ်လို့အခုသင်ယူသစ်တွေဟာ 2029-2028 ပညာသင်နှစ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်းနေထပ်မံထွက်ပေါ်လာနေပြီး BBC အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်
2: တော်လို့ရှင်များခင်ဗျာခုညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ် 都来先，阿龙，过生日片。

0: ကျမ်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချင်းခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ9ရက်တောက်ကြညတွေ့ဘီဘီစီမြန်မာဘိုက်စီဇန်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတရရိုက်ထုတ်လည်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေတဲ့တုန်နေရာဒီမှာကြာရင်ဘုတော်တော်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာလည်းတွေ့ပါမှာနေရတယ်လာမျိုးကြတော့သူညရာဒီမှာကြာတော့သူရှိခက်ခဲတာတွေ့တယ်ဟိုဒီကြက်တွေကဒီမှာခက်မှာဘိုးကြီးမှာဟိုစေချောင်းတောက် abu shiru.
1: Certainly it would be significant, but we only heard
0: that. Lebanon nangane ma apie yet pho Hezbollah apwe go tamra Trump ga dai yai saka pyo tha de lo so bi me mye pye ma ba ri sat phit ni de le so de chait tan yauk nangane daga thadin ni ko le tin sat pe pho shi ni ba de khanya. လဘရုန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းလီတန်နီမြစ်အနီးကကြေးရွာ၃ရွာကိုသူတို့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အလီကဒီပကံအရသားတွေဘေးလွတ်ရာထွက်သွားကြဖို့လဲအစ္စရေးကသတိပေးပါတယ်။လဘရုန်တောင်ဘက်ပိုင်းတိုင်ယာမြို့ကိုပြစ်မှတ်ထားလို့အစ္စရေးကပြီးခဲ့တဲ့ညကတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာမှာသေဆုံးသူ9ယောက်ထက်မနည်းရှိတယ်လို့လဘရုန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လဘရုန်အစိုးရနဲ့အပြည့်အစုံသဘောတူမှုရယူထားပေမဲ့ဟစ်ဘိုလာပြစ်မှတ်တွေကိုတော့ဆက်ပြီးတိုက်နေအောင်မယ်လို့အစ္စရေးကပြောနေပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ရယူပေးထားတဲ့လေဘရွန်နဲ့အစ္စရေးကြားကအပြည့်အစုံသဘောတူမှုကိုဟစ်ဘိုလာကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးပယ်ချထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တိုက်ခိုက်နေရပြီးရပ်တန့်နိုင်ရေးဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့သူတိုက်ရိုက်စကားပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေဘရွန်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်လီနာစင်ဂျက်ပြောတာကတော့
1: Certainly it would be significant but we only heard it from President Trump
0: last time. သမ္မတထရမ့်ကအခုလိုပြောတယ်ဆိုတော့ငင်းငင်းအလားအလာအတွက်ထူးခြားတယ်လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုသမ္မတထရမ့်အရင်ကလည်းပြောမှုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကလည်းဟစ်ဘိုလာလည်းကဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောတာလဲဆိုတာတွေကိုမသိရပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဂျာဂန်လူတွေကနေတဆင်ပဲသူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုပါလာမျိုးပဲလားဆိုတာလည်းမသိရပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားမှာရှိတဲ့ Azov ပင်လယ်ပြင်ကတင်မောတွေစိတ်ကန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားလို့အနော်ရေပြင်သုံး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်ယူကရိန်းပြောဆိုတဲ့အပုံနှုံတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဟာရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းပိုင်တဲ့မြေတွေကစိုက်ခင်းတွေကနေရုရှားခိုးယူသွားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုပယ်ဆောင်ထားကြတဲ့သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဟာသင်္ဘောရဲ့မူလနာမည်တွေပေါ်မှာဆေးအစ်စ်တွေတုတ်ပြီးပုံဖြတ်လို့ခုံမောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ Azov ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်ဆင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာမှာသူတို့နိုင်ငံသား၅ယောက်ပေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဇမ်ဘာဂျန်နိုင်ငံကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ပကံရှင်းအောင်နေမြင်နေဆိုရင် ARB မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့မြစ်ချင်မြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်နေပြီးအရက်သားအယောက်20ဝန်းကျင်အသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။မြစ်ချင်မြို့ပေါ်နဲ့မုန်းနက်ကုန်းဆွဲကြီးထဏောင်းကုန်းအပောင်ဝင်ရွာပေါင်း10ရွာနဲ့မနေ့ကအင်ဂျင်1000ကျော်ပါမိရှို့ခံရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ပခုတ်ကူတမတ်တရားတဲ့ညောင်ဦးခြေဆိုင်ခလာရ415နဲ့ပြည်သူစစ်ရဲအခေါ်ပြူစော့တီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကမြစ်ချင်မြို့နယ်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းစတင်ဝင်ရောက်ချိန်ကစလို့ရွာစင်မျိုးတလျှောက်နဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေကိုပါမီးရှို့နေတာကြောင့်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရသူ6000ဝန်းကျင်အနည်းဆုံးရှိတယ်လို့လည်းမြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကပြောပါတယ်။ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI ကိုတီထွင်အစ်စ်မြစ်နဲ့အဓိကAmerican company Anthropic ရဲ့အဆိုအရသူတို့နောက်ဆုံးဖန်တီးထားတဲ့အစစ်မြင့်ဆုံး AI စနစ်တွေဟာလူသားရဲ့ထိ ंछ ုံမှုအောက်ကနေသူတို့ဘာသာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပြပနာနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြီးပြောပါလေ။ဒါကြောင့် AI စနစ်တွေကိုကမ္ဘာအနှက်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအပြိုင်ဆိုင်အစစ်မြင့်နေကြတာတွေကိုအချိန်တက်လို့ပြန်ပြီးထိ ंछ ဖို့လဲ Anthropic ကအကြံပြုပါလေ။အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေဟာသူတို့ဘာသာသူတို့အစစ်မြင့်အောင်အချိန်နဲ့ကိုတိုးပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရပြီးလူသားရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုအစ်င့်တိုင်းမှာရှော့ချလာနေတယ်လို့ Anthropic ကုမ္ပဏီက

0: တိပေးပါလေအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုပူရဲထူထောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jack Clark ပြောလာကတော့
1: Right now it's like the AI industry has a gas pedal but it
0: doesn't have AI နည်းပညာကုမ္ပဏီကိုကားမောင်းလာတဲ့ဥမာပေးပြီးပြောရရင်သူတို့မှာအချိန်မြင့်တင်တဲ့ lever ပဲပါပြီးနင်းစရာ brake ရှိမနေတာတွေ့ရပါလေဒီတော့ brake စနစ်လေးလေးထားဖို့လိုလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါAfrica တိုင်းနောက်ဖက်ပိုင်းကုန်းတွင်းဘိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မာလီမှာမြို့ပြ area တွေရဲ့အပြင်ဘက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်စီးနှင်းဝင်ပိတ်ပင်လိုက်ပါလေ။လက်နက်ကိုင်ပုံကန်ထောက်ကြွနေသူတွေကိုကင်တွယ်ရေးနှီးပြူရတဲ့အနေနဲ့အခုလိုအမိတ်ထုတ်ပြန်ရလာလို့မာလီစစ်ဆိုးရွားကဆိုပါလေ။လက်နက်ကိုင်တွေဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုရောက်လာကြပြီးလျှက်လိပြက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခါအမြန်မဲ့ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါလေ။မာလီမာစစ်ဆိုးရွားနဲ့တိုက်ခိုက်နေသူတွေဟာကီရာဆိုတဲ့အဓိကမြောက်ပိုင်းမြို့ကိုလက်တလုံးမှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ဘာမာကိုအနည်းကစစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လာမှာလဲမာလီစစ်ဆိုးရွားရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဒီယိုဘာမာရာကိုတိုင်သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အီတလီနိုင်ငံကစာတင်ကျောင်းတွေမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာလိင်ပညာပေးပါတာရက်တွေတင် जा ပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုထက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကိုအီတလီစီးနှိမ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဥပဒေရမူဂျိုနဲ့မူလာလန်းတွေမှာလိင်ပညာပေးဗဒရက်ကိုလုံးဝသင်ကြားခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အလိုက်ခံတွေကတော့အဲ့ဒီဥပဒေဟာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတဲ့ဥပဒေဆိုပြီးရှုံချပြောဆိုနေကြပါလေခင်ဗျာ။ကူဒရင်ဟော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတို့ရရှင်များခင်ဗျာမကွေးတိုင်းနောက်ဖက်ချက်မှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ဥယေတိုင်းနဲ့ချီပြီးတိုးလာနေပါတယ်အခုလိုမူရင်းကာလမှာစစ်ဆောင်တွေဟာနေထိုင်စားပတ်မှုအခက်အခဲတွေပြင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေပါတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့မြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်အကြောင်းဆိုမှုတော့ကိုစရာစုစည်းပြောပြထားပါတယ
2: ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလလပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်ရခိုင်ရုံးမှတောင်တန်းနဲ့လင်းပိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မင်းတုံးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကအန်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွင်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကစီးဝင်မဲ့ကုန်းစည်စေးဝါးနဲ့လောင်စာစီတွေအတွက်2023ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ကမင်းတုံးကိုဖိတ်ဆို့ထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ရိုးမအဆက်စီကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာရှိလို့ဒေသခံတွေမှာစစ်ဆောင်ရတဲ့ကာလတွေပိုကြလာပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေထဲမှာကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုတွေပါကြုံတွေ့လာတဲ့အကြောင်းသရက်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း၄ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြက်ကပြောပါတယ်။
3: ရန်ကြီးကူပြောင်းမိုးရင်းကာလမှာဒီငင်းပြပါတော့ငင်းပြဖြစ်တာတွေတမရေအပတ်ဒီမှာတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်ဒီတစဉ်ဆစ်ဆောင်ရတာကတော့အရင်ထက်ပိုပြီးတော့လူကြီးတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးရွာတွေလည်းများတယ်နောက်ရှောင်းရတဲ့ကာလတွေလည်းပိုကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းရှောင်းနေရတယ်ပါအဓိကတော့အခုဝင်လာတဲ့ဒီနေပြည်တော်ဝင်လာတဲ့အင်အားထောင်ချက်စစ်ကြောင်းတောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အတူဒီအခုပိုးဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစစ်ကြောင်းကြီးကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းလည်းပါပါတယ်
2: စောရောပေါက်မြိုင်မြစ်ချေတို့မှာစစ်ဆောင်ဥယေ8000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဒေသတွေဟာချင်းတောင်တန်းနဲ့ပုံတောင်ပုံကြားတောင်တန်းကြားကရောချောင်းခွမ်းမှာနယ်မြေထိဆက်ပြီးတည်ရှိနေတာပါ။စစ်တပ်ဟာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရိတ်ခါဖြတ်တောက်ချင်တာကြောင့်သာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်နဲ့စိတ်ဖြူတို့နဲ့နယ်မြေထိဆက်နေတဲ့ပခုတ်ခူခရိုင်တွင်းကပေါက်မြို့နယ်မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း1000ကျော်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တိုးမြင့်လာပြီးတောက်သုံးရီအခက်ခဲပါကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပေါက်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်
4: ။ချို့နေရာတွေမှာကြာရင်ဗိုလ်တော်တောင်တွေပေါ်မှာတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာပဲတွားပြီးမှနေရတယ်။ဒါမျိုးကြတော့သူတို့ဒီနေရာတွေမှာကြာတော့သူတို့ရေခက်ခဲတာအတွေ့တယ်။အဲမှာဟိုကျွန်တော်စိတ်ဆန်နေလူလောင်မှပဲတောက်သုံးရီဆိုရင်ဘုန်းကဟိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ရှားပါတယ်ပေါ့။အရင်ရတဲ့ဒါဘုန်းကြီးကခုဒီရက်တရစီမံခန့်မှာဘုန်းကြီးကကိုယ်ကြီးချင်းလာတယ်ဟိုစကြောင်းတော့ကြောက်ထိုးလာတယ်ဟိုကိုရောင်နဲ့ကိုပြန်မကကြပဲနဲ့တော့လည်းမှာပဲဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့ရက်တည်နေကြတာလေ
2: ပေါ့ကြောက်ထုလမ်းနဲ့နီးတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှာတော့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်မိုးကာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တို့ရရှင်များခင်ဗျာရှမ်းနီအမျိုးသားများညညရေးဖွဲ့ရှမ်းနီအမျိုးသားတက်မတော် SNN နဲ့စစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်နဲ့ညညရေးဘူကော်မတီတို့နေပြည်တော်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်အဖွဲ့ဘက်ကသူတို့အခြေပြုလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ
5: ်ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကရှင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒေသတွေမှာရှမ်းပြည်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသတ်မှတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကို SNA ဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့စင်နေပွေနှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းအရာပြည်내နေထိုင်မှုမြေပုံတင်အရာလူမျိုးအမြင်အသုံးနှုန်းဒေသအစီမဲပြုလုပ်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီလွှတ်တော်တို့တင်ပြဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုညီချင်းရေးဗဟိုကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဘုရုပ်ကြီးရာပြေကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအဖြစ်သမပေးရတောင်းဆိုတဲ့ SNA ကိုယ်စားလှယ်တွေကို BBC ကစူးစမ်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။ SNA ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမှု

0: ဝောက်ဖွဲ့လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးအခုရှမ်းနေရာလဲ NCA ထိုးချင်တာအခုလောလောဆယ်ဒီဘက်ကတော့ EU အဖွဲ့တစ်ခုလုံးလက်မခံပဲတရားစင်စားချင်ပုံရတယ်ဆိုလိုတာကရှမ်းဒီတိုင်းလန်တွေများတဲ့နုနယ်သုံးခုလောက်မှာလူဦးရေ51ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ကတော့ဖျက်ရမယ်တူတည်ပြုပေးမှရမှာ
1: ရှင်းနေလူမျိုးတွေနေထိုင်နေရရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းကစလို့စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်

0: ပါမလားတိုင်းလိုင်းချင်းနီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထည့်အောင်ပြောတာက
1: ဒါဥရိယပဲတွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလောတဲ့ချင်းနေရတာတိုင်းတာဆိုတော့ကြိုးစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအဆက်ဆက်တောင်းမကြတယ်ဒါလူလာရင်ယူစင်ခါတုံးကကျွန်တော်မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ခဲ့လို့ကချင်းနဲ့သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါလူလာရပြီဒီနေ့ထိမှကျွန်တော်ကြိုးစားဖဲဖြစ်ပါတယ်ဗ
0: ျအခုနေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာဟုံမလင်းခန်တီမော်လိုက်ဖောင်းပြင်ဗမောက်ပင်လေဘူးအရှင်ပြည်နယ်မှာဖားကန့်မိုးညင်းမိုးကောင်းမြကြီးနာဝိုက်မော်ဒေသတွေအထိပါဝင်တယ်လို့ချင်းနီလူမျိုးတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တခါပညာရေးကဏ္ဍဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအခြေခံပညာစနစ်တန်း Great 12သင်ဝန်းညွှန်တဲ့တချို့ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ဇီဝဗေဒ၊ယူဝဗေဒနဲ့မြန်မာစာလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်ပဲ G12 သင်ဝန်းဘက်တွေအခုပညာသင်နှစ်မှာစတင်သင်ကြားရတော့မှာပါလား။မရွှေပူနီပြောပြပေးမှာပါ။
3: ကျေးဇူးမြညာဆန္ဒတန် Great 12ရဲ့ဘာသာရပ်လိုက်သင်ယွန်းညွန်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံသင်ယွန်းညွန်းတ်ကော်မတီကပြောကြားထားတာတွေရှိပေမဲ့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအကြားမှာဒါကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်သိရှိထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောကြပါရယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာချောချောစိန်ကတော့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့တုန်းကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာလာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက် Great 12သင်ယွန်းညွန်းတ်ပြန်လည်ရေးဆွဲသွားမယ်လို့ပြောထားပါရယ်ဒါပေမဲ့အခုပညာသင်နှစ်မှာအသုံးပြုဖို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေမှာပြောင်းလဲထားတဲ့အပိုင်းတွေမပါဝင်လာသေးပါဘူးအဲ့ဒီအစားပြောင်းလဲတင်ကြရမယ့်ဘာသာရေးအလိုက်သင်ခန်းစာတွေကိုကျောင်းတွေစီပေးပို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သင်ယွန်းညွန်းတန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
4: စာအုပ်တအုပ်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စာအုပ်ကရှာတော့ပြောင်းမယ်လေ။ဒါပေမဲ့သင်ယွန်းစာအုပ်ကရှာတော့အခုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေ။နည်းနည်းပါးပါးပြောမှာလေဆိုလည်းလို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့စာအုပ်အစီကရှာတော့တော်တော်နဲ့စကွန်နဲ့သိရှိပညာသင်ပြီးမှသူတို့ထုတ်ပေးမှာ။ပြောင်းတာကရှာတော့ PC ရေးပြီးတော့ BYU ရေးအဓိကဒီနှစ်ဘာသာပဲသူတို့ပြောင်းတာရှိတယ်နော်။
3: ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမိဘနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့သင်ယွန်းညွန်းတန်းပြောင်းလဲတာတွေကိုစာတင်နှစ်သစ်စတင်ကနေမှသိကြရလို့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြပါရယ်။10တန်း17တန်းနဲ့12တန်းကျောင်းသားတွေကိုစာတင်ပေးတဲ့ဂိုက်ဆီယာမတယောက်လည်းဖြစ်ကျောင်းသားမိဘတဦးလည်းဖြစ်သူတဦးပြောပြတာက
5: ကျောင်းသားတော့ကတော့နှစ်နာတာပေါ့အချို့ကလေးတွေကအရင် bright ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရင်ကသင်ယွန်းတစ်ခုလုံးပြီးသွားလောက်ပြီးနေရစီမှန်းလေ17တန်းမဖြေခင်ကလေးရောက်12တန်းကိုလှိလာပြီးတာဒါတို့ကအော်ဒီယိုဘာလို့မှန်းနေသူတွေအများကြီးပဲရှိရောခလေးတွေတဘောမှာလေကျိုးလုပ်ထားတဲ့ခလေးတွေအတွက်ကြတော့ဟိုဒီစာရီပဲဒါပေမဲ့သူတင်ယူရေးထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ချက်ထားတဲ့စာရီတွေကနေပြီးရော့သွားတယ်ဆိုတော့ထပ်တိုးတဲ့ခါကျတော့သူထက်လိလာရမှာလေအခုမှကြောင်းတမဲ့ခလေးတွေအတွက်လည်းမျက်နှာဒါကြောင့်လေဆို10နဲ့17တန်းရေဟိုအမှတ်တွေကိုမှီပြီးတော့ဆန္ဒတန်းကိုပေးမယ်လို့လုပ်ထားလေဒါပေမဲ့ဆန္ဒတန်းကျတော့အဲ့လိုတင်ယူပြောင်းလိုက်ရင်လုံးလုံးကြီးပွဲသွားရင်10နဲ့17တန်းတက်ထားပြီးဆန္ဒတန်းပညာရေးကတော့တက်တကြီးဟိုဒိတ်ပင်မှမရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်
3: အခုလိုသင်ယွန်းညွန်းတဲ့အနေငယ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးရှိပါသလားဒီသင်ယွန်းတွေကိုတင်ကြဖို့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တင်ဆရာဆရာမတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတင်နန်းပို့ချပေးမှုတွေရှိထားပါသလားဆိုတာတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံ BBC ကမေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသင်ယွန်းတွေပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမူလသင်ယွန်းအတိုင်းပဲဆက်လက်တင်ကြဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြသလိုအခုသင်ယွန်းအသစ်တွေဟာ2029-2028ပညာသင်နှစ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်းနေထပ်မံထွက်ပေါ်လာနေပြီး BBC အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်
2: ပေါ်လာရှင်များခင်ဗျာဂုညအတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ပေါ်လာရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ